أخذ لهم يعقوب ما حاجتهم. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. من ينبي أكثر ينبك مصفي دنيا كي محراب قولك فيك وكي كل ميقف ونجال ويال ونو مسانا أم مكسر لكي dañu ñëw rek daal di rank ci kanamam taxaw su ko defee boo ina daan di laaj bu ngeen bëgg ñu wax na tutul ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ci kanam góor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen ñetteel bi ñu ñëwee góor gi leen mariage tu lan moo doon seen soxla ñu ne koo suñu bëri ñun daal jëf nañ ne wóoru woñu ci Yusuf tayitam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bëpp benn bàyyi ñu bëpp benn askan kon jofeelu mopp la ñu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara ñu ñu bëgg nag